0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén som också arbetar som kyrkoherde här i Öckerö församling. Efter morgonandakten så kommer vi att meddela information ifrån Aste Abrahamsson här och det gäller då en allsångskväll i Betel. Jag letade lite efter mitt manus här, därför blev jag lite splittrad. Nu hittar jag det. Då har vi onsdagen den 2 september denna dag och det är Justus och Justina som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Justus, det har ett latinskt ursprung och betyder rättfärdig eller rättvis. Tyvärr har jag inte antalet där på namnsdagsbarnen där över Sverige där. Men jag skulle tro att det är inte så många som har de här namnen. De är ju inte riktigt så populära som andra namn. Justina, det är den kvinnliga formen. Denna morgon så gick solen upp 6:14 och den går ner 20:10. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen i hela Göteborgsområdet. Mulet 15-17 grader, svag vind i natt, klart 12-13 grader, västlig måttlig vind. Och så har jag då tittat på åtminstone en internetprognos. Vi ska se om vi kan få upp den andra lokalt här över Öckerö-området. De är inte helt samstämmiga när det gäller. Titta ut genom studiefönstret nu så är det ju mulet och molnigt. Men det kommer enligt en av de här prognoserna kommer det att börja bli halvklart. Och sen stark sol här eller klar sol vid 18-19 tiden. Men lite halvklart ifrån 16-tiden. Och på den andra prognosen så var den väl lite ljusare tror jag. Där blir det då, vi ska se här om vi får upp den. Ja, där kan det bli lite sol redan nu på förmiddagen. Lite halvklart och sen redan på eftermiddagen så blir det klarare sol enligt prognoserna här. Vi får avvakta och se, som vanligt. Vindförhållanden här enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 9,4 sekundmeter är medelvinden, så det är en lite kraftigare. Västlig vind är också den dominerande vindriktningen nu. Och har varit så också nu under morgonen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 17,1 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon. Idag tänkte jag att jag skulle ta er med till berättelsen om den heliga anden. Det är ju så, när vi nu pratar om det kristna livet, att när anden ljuds över församlingen så är det mångt och mycket den dagen som församlingen föds och som Kristi tjänst i församlingen blir synlig genom vår gemenskap och våra kyrkor. Det är det jag tänkte jag skulle stanna till vid ett ögonblick. Men vi börjar med att lyssna till Livets ande kom från ovan.

Jag läser ur Apostlagärningarnas andra kapitel. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som av en stormvind, och det fyllde huset där det satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heliga ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är inte det galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen, från Kappadokien, från Pontus, från Asien, från Frygien, från Pamflien, från Egypten och från trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensar och araber, och ändå hör vi dem tala vårt eget språk om Guds stora gärningar. Jag tänker att när man hör en sån här bibeltext så är det ju lätt att fastna vid pingsten som en hänryckningens tid. Där springer de ut på gator och torg och talar med nya tungomål. Och det ligger ju något alldeles uppenbart sant i det. Det är en stark och verklig erfarenhet av det gudomliga som de får erfara. Lärjungarna den där första pingstdagen. Men om vi stannar där vid den privata känslan eller den religiösa upplevelsen, då tror jag att man missar något avgörande i själva pingstens berättelse. För pingsten handlar om något så mycket större än individens känsla. Det handlar om kyrkan, om människors gemenskap och om hur Gud skapar enhet utan att göra människor likadana. För att förstå hur jag resonerar så behöver vi börja berättelsen egentligen i en annan berättelse. Berättelsen om Babels torn. Ni vet den där berättelsen i Gamla testamentet. När människorna försökte bygga ett högt torn ända upp till himlen. Och det står att de hade ett gemensamt språk. De hade ett gemensamt projekt, en gemensam kultur, en gemensam civilisation och en gemensam riktning. Allt detta hade folket i Babel på den tiden. Det är berättelsen om människans försök att skapa enhet på egen hand. Att bygga ett samhälle där allt hålls samman genom likhet. Man skulle kunna kalla det för en mekanisk enhet. En enhet där människor hålls samman därför att de talar lika, tycker lika, lever lika och drar åt samma håll. Det kan vara både lockande och vackert för en tid. Det är lite som när man står på en fotbollsarena och alla sjunger samma sång och man dras med åt samma håll. Det finns något starkt och nästan brusande i det. Men jag tror att den typen av enhet till slut är dömd att falla samman. För människor är inte skapade för likriktning. Vi är olika. Vi bär på olika erfarenheter, olika språk och olika liv. Och när människorna försöker skapa en fullständig enhet genom yttre kontroll eller genom att göra alla lika, då blir det till slut omänskligt. Ursäkta. Och det är där pingstens berättelse kommer in. För pingsten upphäver inte Babel genom att göra alla lika igen. Det stora undret är inte att plötsligt alla börjar tala samma språk, tvärtom. Det stora i pingstens berättelse är att människor från hela den då kända världen hör evangeliet var och en på sitt språk. Skillnaderna försvinner inte. Alla som samlas är fortsatt olika och talar olika språk. Men de får nu höra det var och en på just sitt språk. Och det är där den djupaste hemligheten ligger. Vi lyssnar till Grip du mig, heliga ande.

Det var grip du mig helig ande. Jag nämnde innan den salmen att den enhet som Gud skapar inte är mekanisk utan någonting annat. Vad jag skulle vilja förklara, säga eller beskriva är väl snarast att man skulle kunna kontrastera den där enheten, den mekaniska enheten, med den enhet som Gud skapar genom att säga att den enhet Gud skapar är musikalisk. Och vad jag menar då är, tänk dig ett ackord. Ett ackord består av flera toner, en grundton, en ters och en kvint. Poängen är inte att alla toner ska låta likadant, för då har det inte blivit musik av det. Det som gör att det blir vackert är att olika toner tillsammans får bäras av samma harmoni. Och det är just så anden verkar i pingstberättelsen. Inte genom att göra oss identiska, inte genom att utplåna det mänskliga eller personliga, utan genom att föra människor samman kring ett gemensamt centrum, Kristus. Det betyder inte att allt automatiskt är gott bara för att det är olika. Pingsten är inte en naiv tanke där allt är lika sant och allt är lika gott. Det finns fortfarande synd. Det finns sådant vi människor behöver omvända oss från. Det finns sådant som bryter både sönder och förstör människor såväl som gemenskaper. Men vägen framåt är inte genom att skapa yttre likhet. Kyrkan går fel när man börjar tro att enhet består i att alla måste tala likadant, tänka likadant, leva på exakt samma kulturella mönster. Och det är så lätt att fastna där. Det är så lätt att tro att det bara handlar om rätt stil, rätt musiksmak, rätt språkbruk, rätt kultur. Jag hörde en rolig berättelse om Philadelphia-kyrkan i Stockholm i tidernas begynnelse. Det var någon som gick där på gatorna i Stockholm och frågade efter vägen till Philadelphias kyrkan och fick höra det är bara att följa hårknutarna. Och visst, det är lätt att säga något om hur lätt vi människor gör tron till ett yttre kännetecken, ett sätt att passa in, ett sätt att se rätt ut. Och det här gäller såklart inte bara Philadelphia kyrkan. Det har alla kyrkor varit med om och genomfört i sina egna kyrkor och församlingar och gemenskaper. Men pingstens enhet handlar om något djupare än det här yttre. Det är andens verkliga enhet. En enhet där människor fortfarande är olika och annorlunda. En enhet som tvingar oss att möta varandra också i det som skaver. Jag minns en sån här berättelse från min egen studietid på teologen. Här hade vi en sån där brumlig, karismatisk pingstvän som alltid räckte upp handen. Och nu vet hur det kan vara. Vissa människor lyckas trycka precis på det där knapparna som irriterar en som allra mest. Och så var det med honom. Jag tyckte han avbröt för mycket. Han ställde fel frågor. Jag tyckte han pratade för högt. Och varje gång jag räckte upp handen kände jag nästan direkt, nej, inte igen. Tills jag en dag började fundera över texter som denna. Om gemenskap och enhet. Och då slog mig att problemet kanske inte bara var han. Problemet kanske också låg i mitt sätt att tänka kring vad kristen gemenskap är och hur vi ska leva samman. Poängen är ju inte att vi ska vara samma människa, att vi ska tala likadant eller vara intresserade av samma saker. Och när jag började tänka så blev det faktiskt lättare. Inte därför att jag plötsligt förstod honom, utan snarare att du började se honom som en gåva snarare än ett hinder. Han fick mig att fundera över vissa saker och varför det provocerade mig. Han ställde frågor jag aldrig någonsin skulle ställt. Och på så sätt fick jag också lära mig saker som jag inte skulle lärt mig annars. Och kanske är det just där andens verkliga enhet börjar. Inte när vi alla är lika, utan när människor hålls samman i Kristus. Och det är just där vi ser andens gåva, vad andens gåva i verkligen egentligen är. Anden utgjuts inte bara över enskilda individer, var och en för sig. Anden utgjuts över ett folk, över församlingen.
Anden är inte bara en privat religiös upplevelse eller en stark känsla av ett särskilt ögonblick. Anden är det liv som gör kyrkan levande. Därför finns anden mitt ibland oss, i ordet som läses och predikas, i nattvardens bröd och vin, i bönen, i gemenskapen, i omsorgen om den svage, i brödet som delas med den hungrige. Där verkar anden. Inte därför att det alltid känns starkt eller märkvärdigt, utan därför att Gud har lovat att möta sitt folk där. Och kanske är det just därför pingsten är en så viktig högtid. För den påminner oss om att kristen tro aldrig handlar om bara mig och min privata relation till Gud. Anden drar oss istället ut ur vår ensamhet och in i något större. In i Kristi kropp, in i en verklig gemenskap. Och kanske är det just där som pingstens under verkar som mest. Inte genom att alla människor blir lika, inte genom att vi tänker och lever ett och samma liv, utan genom att anden gör det möjligt för människor att höra evangeliet tillsammans. Att alla samlas kring Kristus, att alla långsamt dras mot samma centrum. Och där, mitt i våra olikheter, formas ett folk. Inte med tvång, inte genom likriktning, utan genom andens liv. Vi lyssnar till lov, ära och pris.

Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara i nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Rasmus på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app, gratisappen Radio Öckerö. Och vi har då naturligtvis lagt ljudfiler för måndagen och tisdagens andakt. Vi lägger ut nu onsdagens andakt här nu på förmiddagen. Det här programmet kommer att sändas i repris i sin helhet klockan 10 i radio FM 94,1 MHz. Och ni andra har ju tillgång till radioöcker.se och appen där ni kan ta del av och lyssna på programmen återigen. Nu tar vi med en information från Asta Abrahamsson, Betelkyrkan på Hönö. Allsångskväll nu på fredag den 4 september mellan 17 och 19 på eftermiddagen och kvällen där. Allsångskväll med Hamneboorkestern med solister Anders Jacklund och dottern Camilla. Önskesånger, glädje, fika och gemenskap. Välkommen. Hälsar då Asta Abrahamsson och hela Betelkyrkan där. Programansvariga för morgonandakten Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag. Tack.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam? Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt.

0: förtroende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla, punkt. Mm. Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
0: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet, stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna, utan att döma.
0: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
0: Men alla är utbildade för den här uppgiften, att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
0: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro, eller om du inte önskar förbön.
0: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
0: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
0: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
0: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
0: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske, när allt känns extra tungt.
0: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
0: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
0: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
0: 06.00.
1: Hela natten.
0: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
0: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
0: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling som svarar för andakterna och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén som också arbetar som kyrkoherde här i Öckerö församling. Efter morgonandakten så kommer vi att meddela information ifrån Aste Abrahamsson här och det gäller då en allsångskväll i Betel. Jag letade lite efter mitt manus här, därför blev jag lite splittrad. Nu hittar jag det. Då har vi onsdagen den 2 september denna dag och det är Justus och Justina som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Justus, det har ett latinskt ursprung och betyder rättfärdig eller rättvis. Tyvärr har jag inte antalet där på namnsdagsbarnen där över Sverige där. Men jag skulle tro att det är inte så många som har de här namnen. De är ju inte riktigt så populära som andra namn. Justina, det är den kvinnliga formen. Denna morgon så gick solen upp 6:14 och den går ner 20:10. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Mulet 15-17 grader, svag vind i natt, klart 12-13 grader, västlig måttlig vind. Och så har jag då tittat på åtminstone en internetprognos. Vi ska se om vi kan få upp den andra lokalt här över Öckerö-området. De är inte helt samstämmiga när det gäller. Titta ut genom studiefönstret nu så är det ju mulet och molnigt. Men det kommer enligt en av de här prognoserna kommer det att börja bli halvklart. Och sen stark sol här eller klar sol vid 18-19 tiden. Men lite halvklart ifrån 16-tiden. Och på den andra prognosen så var den väl lite ljusare tror jag. Där blir det då, vi ska se här om vi får upp den. Ja, där kan det bli lite sol redan nu på förmiddagen. Lite halvklart och sen redan på eftermiddagen så blir det klarare sol enligt prognoserna här. Vi får avvakta och se, som vanligt. Vindförhållandena här enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, 9,4 sekundmeter är medelvinden, så det är en lite kraftigare. Västlig vind är också den dominerande vindriktningen nu och har varit så också nu under morgonen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 17,1 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon. Idag tänkte jag att jag skulle ta er med till berättelsen om den heliga anden. Det är ju så när vi nu pratar om det kristna livet att när anden ljuds över församlingen så är det mångt och mycket den dagen som församlingen föds och som Kristi tjänst i församlingen blir synlig genom vår gemenskap och våra kyrkor. Det är det jag tänkte jag skulle stanna till vid ett ögonblick. Men vi börjar med att lyssna till Livets ande kom från ovan.

Jag läser ur Apostlärningarnas andra kapitel. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som av en stormvind, och det fyllde huset där det satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heliga ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är inte det galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen, från Kappadokien, från Pontus, från Asien, från Frygien, från Pamflien, från Egypten och från trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensar och araber, och ändå hör vi dem tala vårt eget språk om Guds stora gärningar. Jag tänker att när man hör en sån här bibeltext så är det ju lätt att fastna vid pingsten som en hänryckningens tid. Där springer de ut på gator och torg och talar med nya tungomål. Och det ligger ju något alldeles uppenbart sant i det. Det är en stark och verklig erfarenhet av det gudomliga som de får erfara. Lärjungarna den där första pingstdagen. Men om vi stannar där vid den privata känslan eller den religiösa upplevelsen, då tror jag att man missar något avgörande i själva pingstens berättelse. För pingsten handlar om något så mycket större än individens känsla. Det handlar om kyrkan, om människors gemenskap och om hur Gud skapar enhet utan att göra människor likadana. För att förstå hur jag resonerar så behöver vi börja berättelsen egentligen i en annan berättelse. Berättelsen om Babels torn. Ni vet den där berättelsen i Gamla testamentet. När människorna försökte bygga ett högt torn ända upp till himlen. Och det står att de hade ett gemensamt språk. De hade ett gemensamt projekt, en gemensam kultur, en gemensam civilisation och en gemensam riktning. Allt detta hade folket i Babel på den tiden. Det är berättelsen om människans försök att skapa enhet på egen hand. Att bygga ett samhälle där allt hålls samman genom likhet. Man skulle kunna kalla det för en mekanisk enhet. En enhet där människor hålls samman därför att de talar lika, tycker lika, lever lika och drar åt samma håll. Det kan vara både lockande och vackert för en tid. Det är lite som när man står på en fotbollsarena och alla sjunger samma sång och man dras med åt samma håll. Det finns något starkt och nästan brusande i det. Men jag tror att den typen av enhet till slut är dömd att falla samman. För människor är inte skapade för likriktning. Vi är olika. Vi bär på olika erfarenheter, olika språk och olika liv. Och när människorna försöker skapa en fullständig enhet genom yttre kontroll eller genom att göra alla lika, då blir det till slut omänskligt. Ursäkta. Och det är där pingstens berättelse kommer in. För pingsten upphäver inte Babel genom att göra alla lika igen. Det stora undret är inte att plötsligt alla börjar tala samma språk, tvärtom. Det stora i pingstens berättelse är att människor från hela den då kända världen hör evangeliet var och en på sitt språk. Skillnaderna försvinner inte. Alla som samlas är fortsatt olika och talar olika språk. Men de får nu höra det var och en på just sitt språk. Och det är där den djupaste hemligheten ligger. Vi lyssnar till Grip du mig, heliga ande.

Det var grip du mig helig ande. Jag nämnde innan den salmen att den enhet som Gud skapar inte är mekanisk utan någonting annat. Vad jag skulle vilja förklara, säga eller beskriva är väl snarast att man skulle kunna kontrastera den där enheten, den mekaniska enheten, med den enhet som Gud skapar genom att säga att den enhet Gud skapar är musikalisk. Och vad jag menar då är, tänk dig ett ackord. Ett ackord består av flera toner, en grundton, en ters och en kvint. Poängen är inte att alla toner ska låta likadant, för då har det inte blivit musik av det. Det som gör att det blir vackert är att olika toner tillsammans får bäras av samma harmoni. Och det är just så anden verkar i pingstberättelsen. Inte genom att göra oss identiska, inte genom att utplåna det mänskliga eller personliga, utan genom att föra människor samman kring ett gemensamt centrum, Kristus. Det betyder inte att allt automatiskt är gott bara för att det är olika. Pingsten är inte en naiv tanke där allt är lika sant och allt är lika gott. Det finns fortfarande synd. Det finns sådant vi människor behöver omvända oss från. Det finns sådant som bryter både sönder och förstör människor såväl som gemenskaper. Men vägen framåt är inte genom att skapa yttre likhet. Kyrkan går fel när hon börjar tro att enhet består i att alla måste tala likadant, tänka likadant, leva på exakt samma kulturella mönster. Och det är så lätt att fastna där. Det är så lätt att tro att det bara handlar om rätt stil, rätt musiksmak, rätt språkbruk, rätt kultur. Jag hörde en rolig berättelse om Philadelphia-kyrkan i Stockholm i tidernas begynnelse. Det var någon som gick där på gatorna i Stockholm och frågade efter vägen till Philadelphia-kyrkan och fick höra det är bara att följa hårknutarna. Och visst, det är lätt att säga något om hur lätt vi människor gör tron till ett yttre kännetecken, ett sätt att passa in, ett sätt att se rätt ut. Och det här gäller såklart inte bara Philadelphia-kyrkan. Det har alla kyrkor varit med om och genomfört i sina egna kyrkor och församlingar och gemenskaper. Men pingstens enhet handlar om något djupare än det här yttre. Det är andens verkliga enhet. En enhet där människor fortfarande är olika och annorlunda. En enhet som tvingar oss att möta varandra också i det som skaver. Jag minns en sån här berättelse från min egen studietid på teologen. Här hade vi en sån där brumlig, karismatisk pingstvän som alltid räckte upp handen. Och nu vet du det kan vara. Vissa människor lyckas trycka precis på det där knapparna som irriterar en som allra mest. Och så var det med honom. Jag tyckte han avbröt för mycket. Han ställde fel frågor. Jag tyckte han pratade för högt. Och varje gång jag räckte upp handen kände jag nästan direkt, nej, inte igen. Tills jag en dag började fundera över texter som denna. Om gemenskap och enhet. Och då slog mig att problemet kanske inte bara var han. Problemet kanske också låg i mitt sätt att tänka kring vad kristen gemenskap är och hur vi ska leva samman. Poängen är ju inte att vi ska vara samma människa, att vi ska tala likadant eller vara intresserade av samma saker. Och när jag började tänka så blev det faktiskt lättare. Inte därför att jag plötsligt förstod honom, utan snarare att du började se honom som en gåva snarare än ett hinder. Han fick mig att fundera över vissa saker och varför det provocerade mig. Han ställde frågor jag aldrig någonsin skulle ställt. Och på så sätt fick jag också lära mig saker som jag inte skulle lärt mig annars. Och kanske är det just där andens verkliga enhet börjar. Inte när vi alla är lika, utan när människor hålls samman i Kristus. Och det är just där vi ser andens gåva, vad andens gåva är verkligen egentligen är. Anden utgjuts inte bara över enskilda individer, var och en för sig. Anden utgjuts över ett folk, över församlingen.
Anden är inte bara en privat religiös upplevelse eller en stark känsla av ett särskilt ögonblick. Anden är det liv som gör kyrkan levande. Därför finns anden mitt ibland oss, i ordet som läses och predikas, i nattvardens bröd och vin, i bönen, i gemenskapen, i omsorgen om den svage, i brödet som delas med den hungrige. Där verkar anden. Inte därför att det alltid känns starkt eller märkvärdigt, utan därför att Gud har lovat att möta sitt folk där. Och kanske är det just därför pingsten är en så viktig högtid. För den påminner oss om att kristen tro aldrig handlar om bara mig och min privata relation till Gud. Anden drar oss istället ut ur vår ensamhet och in i något större. In i Kristi kropp, in i en verklig gemenskap. Och kanske är det just där som pingstens under verkar som mest. Inte genom att alla människor blir lika, inte genom att vi tänker och lever ett och samma liv, utan genom att anden gör det möjligt för människor att höra evangeliet tillsammans. Att alla samlas kring Kristus, att alla långsamt dras mot samma centrum. Och där, mitt i våra olikheter, formas ett folk. Inte med tvång, inte genom likriktning, utan genom andens liv. Vi lyssnar till lov, ära och pris.

Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara i nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Rasmus på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app, gratisappen Radio Öckerö. Och vi har då naturligtvis lagt ljudfiler för måndag och tisdagens andakt. Vi lägger ut nu onsdagens andakt här nu på förmiddagen. Det här programmet kommer att sändas i repris i sin helhet 10:00 i Radio FM 94,1 MHz. Och ni andra har ju tillgång till radioöcker.se och appen där, där ni kan ta del av och lyssna på programmen återigen. Nu tar vi med en information från Asta Abrahamsson, Betelkyrkan på Hönö. Allsångskväll nu på fredag den 4 september mellan 17 och 19 på eftermiddagen och kvällen där. Allsångskväll med Hamneboorkestern med solister Anders Jacklund och dottern Camilla. Önskesånger, glädje, fika och gemenskap. Välkommen. Hälsar då Asta Abrahamsson och hela Betelkyrkan där. Programansvariga för morgonandakten Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag. Tack.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

MAF, MAF flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tomorrow. Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.